0: Show must go on, 8 over 9, og vi er vel i dag.
1: Ja, vi er det faktisk. Det er ikke bare gamle folk som sier at tida går så fryktelig fort. Det er også folk i feriemodus. Er det noe som virkelig går fort, så er det ferien.
0: Ja, og sommeren går så fort.
1: Ja, sommeren går så fint.
0: Første soldagen så pleier jeg sånn, ja, nå må vi huske på at nå begynner sommeren. Ja. Den er fra i dag. Mm. Nå må vi nyte hver eneste dag. Og så, smukk, så er vi her.
1: Ja, 15. juli. Halvveis i det som er definert som sommeren, så Dyveke har vært ute og spurt hvordan folk ligger an med sommeren.
2: Veldig bra. Planen er at i dag så skal jeg reise til Bergen, og så skal jeg møte en studievenninne, og så skal vi være der en par netter, og så skal vi reise hjem til henne i Hermansverk, og så skal jeg ta bussen derfra hjem igjen.
3: Men du, hvordan føles det at det er 15. juli? Vi er halvveis i sommeren.
2: Det går egentlig veldig fort fra Sankt Hans også utover. Det er det som er det skumle.
4: Jeg er jo butikksjef da, så det er litt variert. Jeg tar litt ferie når jeg vil, så jeg har hatt 5 dager ferie, så har jeg jobbet. Nå har jeg egentlig ferie, men jeg holder også på med Zoom og det å ta video for der jeg jobber da. Så jeg drar litt innimellom, innom og litt sånne ting. Så min ferie er litt sånn uforutsigbar, vil jeg nesten si. Nyte å være her. Jeg synes liksom det blir nok varmt her da.
3: Hva tenker du om at det allerede er 15. juli?
5: 15. juli. Jeg blir litt hukket etter 15. juli faktisk. Det kjennes som 12. juni förra veckan, fast nej, nu har det gått en månad och så där, och det är väldigt chockande. Tiden går så snabbt och så.
6: Jo då, ligg jättebra. Haft en vecka ferie från för. Den här har nu är en 3 veckors period och det här är dag nummer 2 av 3 veckors perioden. Här är det ju syden. Så det är ingen grund att betala tusenvis av pengar för att resa till syden, och då är det gratis på hemmaferie. Så akkurat begynt och helt perfekt.